det var jo altså ikke bare The Seekers, det var The New Seekers, som de hed på det her tidspunkt, da de stillede op for Storbritannien ved Eurovision i 1972 og sang Beg, Steal og Borrow. Og med The New Seekers her er klokken 12 minutter over 7.

0: All My Love.
1: Tusind tak til Rockcasino. Og lad os da her på denne 15. juli hejse flaget for den dansk-amerikanske producer, sangskriver og ikke mindst blues- og rockgitarrist Billy Cross, der lige præcis i dag fylder 80 år. Her er han på No Particular Place to Go.
2: Riding along on my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along on my automobile, I'm anxious to tell her the way I feel.

0: There's a blaze in the sun, og der skulle nok være mulighed for at finde en plads i solskinnet her på denne onsdag. Tusind tak til Stevie Wonder. 8 minutter over 9.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er der musik fra Kenny Rogers.
2: Everyone considered him

On a Long Lonely Night. Og nu skal vi nå tilbage i tiden. Vi skal tilbage til slut 60'erne og have fat i The Mamas and the Papas. Og den her legendariske Dream a Little Dream of Me.

Sun is Shining fra Bob Marley and the Wailers her i Tæt på Ækvator på P5. Kreative Emma Sehested Høgh, hun har altså også i år bidraget til sommermusikken. Her er hun på Badebro.

How long can this keep going on? Billy Cross fra 2021 albumet The Prettiest Train, og før det en sang, der altså hedder Finally Free med Mike Andersen og Billy Cross, skrevet i fællesskab, faktisk fra samme år også. Nu skal vi op til dette år, der er 2026, og hende her.